da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

1892. je rođena američka spisateljica Pearl Buck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1938. A u francuskom gradu Le Mans na današnji dan 1906. je održana je prva automobilska utrka Grand Prix. 1919. 26.6. umro Mihail Cvet, ruski botaničar, a na inicijativu grupe građana, mahom radnika i đaka učiteljske škole, u Mostaru je 26. juna 1922. godine osnovan fudbalski klub Velež. Godina je 1945. u San Francisco na konferenciji UN-a o međunarodnim organizacijama potpisana povelja Ujedinjenih naroda. 15 godina kasnije, 1960. Madagaskar je proglasio nezavisnost od Francuske. Još ćemo izdvojiti informaciju da je 1978. godine lansiran prvi okeanografski satelit, a 26. juna 1992. u logoru u Kalinoviku ubijeno 14 ljudi, 30 žena silovano, ponižavano i mučeno. Svake godine 26. juna odaje se počast stradalim ispred osnovne škole Kalinovik, koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila pretvorena u logor kroz koji je prošlo više od 1000 žena, djece i muškaraca. Masakr u Bakarevoj ulici na Bistriku u Sarajevu desio se na današnji dan 1993. godine. Granata je ispaljena sa srpskih položaja, ubila 7 djece. A 2 godine kasnije, na današnji dan 1995. sa ruskom svemirskom stanicom Mir uspješno se spojio američki šatl Atlantis. Izdvojimo i 2024. na današnji dan, zemlje članice NATO-a izabrale su holandskog predsjednika vlade Marka Rutea za generalnog sekretara alijanse. Iz svijeta muzike izdvajamo 26. jun 1977. američki pjevač Elvis Presley održao posljednji koncert, i to u Indianapolisu u Market Square Areni. Još za života nazvan kraljem rock'n'rolla, umro je u Memphisu 16. augusta 1977. godine. 3 godine kasnije, na današnji dan 1980. Jugoton objavio debitantski album Branimira Johnnya Štulića i njegove grupe Azra. Album je predstavljeno 12 pjesama i gotovo sve su postale hitovi. Podsjetimo: Jablan, Teško vrijeme, Tople usne žene, Gracija, Krvava Mary, Marina, Iggy Pop, Žena drugog sistema, Obrati pažnju na posljednju stvar. Puno pjesama na debi albumu Azre posvećeno je stvarnim osobama ili događajima, što i jeste ključ njihove uvjerljivosti. A mi slušamo grupu Azra i Tople usne žene.

prihvatilo izvještaje o radu i poslovanju javnog preduzeća i javno stambeno preduzeće Gradačac za prošlu godinu. Sredinom mjeseca juna na snagu je stupio novi pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnje u Tuzlanskom kantonu. Ovim pravilnikom izmijenjeni su rokovi za podnošenje zahtjeva Gradskoj službi za ostvarivanje novčane podrške za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica i zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda. Rok za podnošenje zahtjeva Gradskoj službi u ovoj godini je do 6. jula. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačca direktno ili putem telefona 035 369 777. Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive održava se od 13. do 15. avgusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Tim povodom danas će na preskonferenciji biti prezentovane dosadašnje aktivnosti pripreme sajma šljive i planirani programski sadržaj. Novinarni će se obratiti Hajrudin Mehanović, gradonačelnik grada Gradačca i predsjednik organizacijonog odbora 53. sajma šljive, Fedahija Ahmetović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Indira Omeragić, generalna direktorica mliječne industrije 99 Gradačac i Saki Bimširović, voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca. Završene su radovi na zamjene aerocinih elemenata na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu. Implementacijom ovog projekta po predviđenom dinamičkom planu od 5. do 23. juna ove godine nije dolazilo do prekida u radu prečistača jer su biološke linije rađene naizmjenično. Vrijednost projekta je 116.982 marke, od čega će za zaštitu okoliša Federacije, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sufinansirati iznos od 48.000, ostatak sredstava finansirat će grad Gradačac. Crveni križ grada Gradačca jučer je u saradnji s Poliklinikom za transfuziologiju u UKC-a Tuzla realizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj su učestvovali stanovnici s područja grada Gradačca. Akcija je realizovana u prostorijama Crvenog križa od 9.30 do 13.30, a poziv organizatora odazvalo se 67 građana. Krv je darivalo 53 davaoca, dok 14 osoba nije zadovoljilo kriterije za darivanje krvi. Jučer je upriličena i dodjela priznanja srebrena plaketa Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine za višestrukog dobrovoljnog davaoca krvi Esada Ahmetaševića za 50 darivanja krvi. Stanje na putevima, kako javljaju iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Kaonik Vitez kod mjesta Šantići. Inače, uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije se krene u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 10 do 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu je 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 992 milibara, relativno vlažnost zraka 53%, puše slab jugoistočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas sunčano, vedro i sparno, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradačca.

osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Nogometaši Nizozemske pobjedili su na stadionu Arhud u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Tunisa rezultatom 3-1, te su tako potvrdili prvo mjesto na tabeli grupe F. Na današnji dan prije 104 godine osnovan je i fudbalski klub Velež Mostar, jedan od najpoznatijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. Davnog 26. juna 1922. godine na igralištu pored Sjevernog logora okupili su se članovi osnivači u želji da Mostar dobije radnički klub. Kako bi klub dobio podršku lokalne zajednice, odabrali su lokalni predznak Velež po obližnjoj planini. Prvi predsjednik kluba bio je Anđelko Vlaho. Novi balkanski prvak u bacanju kugle i bosansko-hercegovački reprezentativac Mesut Pezer za sada je jedini bosansko-hercegovački takmičar koji se na rating listi Evropske atletske federacije nalazi na poziciji koja mu osigurava nastup na Evropskom prvenstvu na otvorenom, koje se od 10. do 16. avgusta održava u Birminghamu u Velikoj Britaniji, te na kojem se očekuje nastup atletičarki i atletičara iz 50 zemalja. Cilj je, dodao je, samo Evropsko prvenstvo u Birminghamu, a nakon toga i Mediteranske igre koje se od 21. avgusta do 3. septembra održavaju u italijanskom Tarantu. U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta odjeknula je prava trade bomba. Jedan od najatraktivnijih playmakera današnjice, sjajni LaMelo Ball, napušta Charlotte Hornets te karijeru nastavlja u Minnesota Timberwolvesima. Kako prenose najpouzdaniji NBA insideri, uprava Minnesota odlučila ići na all-in ili na sve kako bi oformila šampionski tim. Ovim potezom stvorili su jedan od najboljih bekovskih tandema u novijoj historiji lige, spajajući Bola sa nevjerovatnim Anthony Edwardsom. Minnesota je u zamjenu dobila Naza Rida, Roba Dillingema, kao i dva pika prve runde, te pravo na zamjenu pikova prve runde drafta. Toliko što se tiče sportskih informacija, naravno sve što se bude dešavalo u toku dana moći ćete saznati u programu Radio Gradarca. Ostanite i dalje s nama.

molim da se jednom ovakvu aktivistu u našoj lokalnoj zajednici prisjetimo i da minutom šutnje odamo počast, pa tek onda izvršimo razrješenja i ovo da slijedi ostali dio događaja.

Čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

goste i ove godine očekuje bogat kulturno-zabavni sadržaj sa nastupima poznatih izvođača Plave gradačačke noći. Upotpuniće koncerti Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Najavljeno je danas na preskonferenciji u povodu 53. sajma šljive u Gradačcu, koji se održava od 13. do 15. avgusta. Eto, dakle, to su poruke upućene ovim povodom i one su potpunile naš popodnevni program kada je riječ o dnevnim događajima i dnevnim aktuelnostima. Ovo toplo ljetno poslijepodne nastavljamo dobrom narodnom muzikom, a vi nam se možete javiti na Viber broj 061 26 49.

kupcima. Stende AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.